Oskandas ipmilämet ja ahtsamet. Tuutin lehk skihtus ja raamadus puotan põrvuoda ja armukas oldas, kod on latiktan min nu njälekka ja raafalat voingadit tän iia tu suojadat suivan välde. Ja antan min tervan kohtsat ja patsanit tu nommi. Pojas puhtas sitten maitai otna päivi ja taas mangas mi tu rähkisvuodastat. Amma me mi häliditt ers altse sämmet ellit, mut aivi faltutne, ja du siste, ja vei mi tän ellima mai mi ain ellit, eller seim tu bärtmi osku siste, kuutella min tuotta tjouka sämmet, ja ellin. Tän tihti addit mi tän fastan olasis ertsai dämmet tu haldui, vei ton puhtistivtst min ja räddesip min. Tifta sitalt Kristus a orrut oskubokti min vainmui siste, või son tudjusi ees osku sattui min siste, malat rääkisvuota, toiva, velikasvuota, lotsivuota ja geritavasvuota. Uhpa hyhti min, amme mi muurastit, etnalastinkai tihte, ja häälidit aikasas rikkudagai dem, ja omi mange, ja vajal tahti tuu takubokte. Mutta vai mi piisuseim nanusin tan lohpadusa siste, atta don anat ees morasa min oddas, ja atta mitsi tai du buuri oudas vaid nimiot melde. Tade melde ko mi darpsat, ko mi dusepan anuit tuustan toivun ja takat parkuiteimet visalvuodan. Verki hyvts min äälelasi otsat oltemusta du valdukot, ja tu vanhuskis vuoda. Uopä hyvtsi min, amma me mi vanjuhit maitege iere vohtui, kutni ja rikkudagai, ko tu rääkis vuoda. Armu rikkudaga, ja tan atelät tu ehtsalas männän. Paasu hyvtsi ton min kielaidämme taakui, otna päivi, ja puurit syvnit hyvtsi ton puot min barkui ja taakui, ja armi hyvtsi ton min puokkai, kuudet tuu ohtsat. Tuu vaimulais vuotta liutsi puot olmui patsil. Tuu armu kiihti räämme mi tän puot olmui alaki ja velikatsai, rikkasi ja keepi, kuunakassa ja oppamiin etnama. Mi rohkan alla tuus, vai ton jorkaliutsi puot tjatsidetsi välikennus rökt tuu kuulusat, vai ton ärmi hyvts puokkai, pudelät muodasis ja killai pahai, ja attasis sitside tuuviehkät ja jedhusat. Mi rohkan alla maitai tuus, vai ton jorkaliutsi puot riittui suopamehtun vuodai, verranuusai min kaskas eeret. Ja attasi mitide tuu rääpät, armut ja purisiuna tuusat. Jeesus nami, amen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kohteleeko Jumala yksittäisiä ihmisiä eri lailla kuin kokonaisia kansoja. Entä miten käy Niiniven ja liittyykö tämän kerran voihuuto kaupunkiin? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Nahumin kirjan 3. luku, jakeet alusta 7, otsikolla Petosta täynnä.
1: Kirjansa 3. luvussa profeetta Nahum selittää, miksi Jumala teki oikein hävittäessään Niniven. Niniven tuho on esimerkki siitä, kuinka ihminen niittää sitä, mitä hän kylvää. Tämän periaatteen Paavali sanoo suoraankin Galattalaiskirjan luvussa 6, jakeessa 7. Tämä Galattalaiskirjeen viesti pätee myös kokonaisiin kansoihin. Jumala kohtelee yksittäisiä ihmisiä ja kokonaisia kansoja monesti hyvin samalla tavalla. Nahumin kirjan 3. luvussa onkin nähtävillä erityisen koskettava ja myös havainnollinen kuvaus kokonaisen kaupungin tuhosta. Luen Nahumin kirjasta luvusta 3 ensimmäisen jakeen. Voi kaupunkia, veritekojen tahraamaa, täynnä pelkkää petosta, rystysaalista, sammumatonta raatelun kiihkoa. Voihuuto liittyy Raamatussa aina johonkin erityisen ikävään. Yleensä sellaiset huudot kertovat myös Jumalan tuomioista. Se, jolle voihuuto osoitetaan, joutuisi siis kokemaan todella kovia. Tämän pätee myös Niniveen. Luvun alkujae antaa meille havainnollisen kuvan Niniven kaupungin sisäisestä tilasta. Assyrialaiset tunnettiin koko silloisessa maailmassa raakoina verenvuodattajina. Heitä pelättiin ja kammoksuttiin muualla. Assyrian armeija, vaikkakin oli hidas liikkeissään, oli kuin pyöreä myrsky, joka tuhosi kaiken mennessään. Joillakin alueilla kokonaiset ihmisyhteisöt tekivät mieluummin itse murhan, kun joutuivat assyrialaisten käsiin. Nahum kertoo Niniven olleen myös täynnä pelkkää petosta. Nahumin sanat viittavat ilmeisesti sekä ulkoiseen että sisäiseen petollisuuteen. Ulkoisesti se tarkoittaa sitä, että kansakuntana Assyriaan ei voinut luottaa. Se saattoi kyllä antaa lupauksia suojelusta tietyille kansakunnille, mutta se ei pitänyt niitä. Sen oli saanut aikanaan kokea myös Juudan kuningas Ahas. Erässä vaiheessa kuningas Ahas joutui sekä edomilaisten että filistialaisten sotatoimien kohteeksi. Ja kun tilanne alkoi olla jo epätoivoinen, hän pyysi apua Assyrian kuninkaalta. Ahasin ahdinkotilasta kerrotaan toisen aikakirjan luvussa 28, alkaen jakeesta 19 seuraavaa. Herra oli näin nöyryttänyt juudaisen kuninkaan Ahasin vuoksi, koska Ahas oli saattanut Juudan luopumuksen valtaan ja oli itsekin ollut Herralle uskoton. Assyrian kuningas Tiglat-Pileser tuli Ahasia vastaan, mutta kävikin hänen kimppuunsa sen sijaan, että olisi auttanut häntä. Vaikka Ahas otti aarteita Herran temppelistä, kuninkaan palatsista ja maan johtomiehiltä ja antoi ne Assyrian kuninkaalle, hän ei saanut tältä apua. Assyrian kuningas otti siis mielellään vastaan kuninkaan lahjat, mutta se ei estänyt häntä millään tavalla jatkamasta sotatoimia Juudaa vastaan. Mutta kansakunta on harvoin petollinen vain ulkoisesti. Sisäinen petollisuus tarkoittaa sitä, että maan tai kaupungin asukkaat pettävät myös toisiaan. Sellaista ei mikään kansakunta pitkään kestä. Yhtenä syynä Jumalan Ninivelle langettamaan tuomion olikin se, että kaupunki oli täynnä pelkkää petosta ja ryöstösaalista. Valitettavasti omakaan aikamme ei taida olla kovin erilainen tässä suhteessa. Niin pankit kuin yksittäiset ihmisetkin pyrkivät hankkimaan entistä vahvempia lukkoja omaisuutensa suojaksi. Niitä ei tarvittaisi, jos ryöstäjistä ei olisi pelkoa. Nahumin ja Joonan kirjat osoittavat, että Jumala ottaa käsiteltäväkseen pakanakansoja ja että hän teki niin Vanhan testamentin aikana. Niistä kirjoista myös näemme, että Jumala langettaa tuomioita kansoille toisten kansojen välityksellä. Vastaava viesti on luettavissa myös Jeremian kirjasta, jossa Babyloniaa kutsutaan Herran sota-aseeksi. Noin Jeremian kirjasta luvusta 51, jakeet 20 ja 21. Sinä, Babylonia, olet vasarani ja sota-aseeni. Sinulla minä murskaan kansat ja hävitän valtakunnat. Minä murskaan sinulla ratsut ja ratsastajat, isken vaunuja ja niiden ajajia. Kansojen kohtalot ovat todellakin Herramme käsissä, ja toiset kansat ovat Herran vasaroita toisille. Tiedätkö, että siitä säännöstä ei nykyinenkään aika ole mikään poikkeus? Jae 2. Ruoskat läiskyvät, pyörät ryskyvät, hevoset kiitävät, vaunut hyppivät. Nahum kuvaa tässä elävästi sotavaunuja, jotka olivat sen ajan hyökkäysvaunuja. Niiden saapuessa kaupunkiin kuultiin roskien ääni, kun niiden ajajat roskivat hevosiaan. Pyörät ryskyvät katukiviä vasten ja vaunut hyppivät kaiken eteen tulevan, niin ihmisten, eläintenkin kuin myös kuolleiden ruumiiden ylitse. Luvun alkujakeessa saimme kuulla kuvauksen Niniven sisäisestä tilasta. Sen ilmapiiriä sävyttivät valheet ja ryöstöt. Siinä lienee yksi syy siihen, että sen asukkaat käyttäytyvät myös ulkoisia vihollisia kohtaan raaasti, ylimielisesti ja täysin tunteettomasti. Heidän häikäilemättömyytensä julisti sisäisestä kieroutuneisuudesta. Meidänkin on syytä jatkuvasti muistaa, että ihmisestä ei tule syntistä siksi, että hän tekee syntiä. Sen sijaan hän tekee syntiä siksi, että on syntinen. Jae 3. Ratsut karkaavat pystyyn, miekat välkkyvät, keihäät salamoivat. Kaikkialla kaatuneita, kasoittain kuolleita, ruumiita loputtomiin, niihin kompastellaan. Kun tätäkin jaetta lukee, voi melkeinpä korvissaan kuulla hevosten korskuntaa, miekkojen kalsketta ja kuolevien surkeaa valitusta. Ninive oli ollut raaka ja julma vihollisilleen. Nyt se sai niittää, mitä oli kylvenyt. Senkään asukkaita ei säästettäisi. Jatkan jakeesta 4. Kaikki tämä Porton hillittömän haureuden tähden. Suloinen ja kaunis hän oli, ovela velho, joka haureudessaan teki kansat orjikseen, velhoudellaan kietoi sukukunnat valtaansa. Näemme, ettei Niniven saaman tuomion syynä ole pelkästään siellä harjoitettu petollisuus ja ryöstely. Kaupunkia verrataan myös hillittömään Porttoon, jonka toimiin kuuluu myös velhous, eli noituuden harjoittaminen. Vastaava syy kaupunkien tuhoon on nähtävillä monessa muussakin Raamatun kirjassa. Esimerkiksi Nahumin aikana Juudaa hallinneesta Manassesta kerrotaan seuraavaa. Luen toisesta aikakirjasta luvusta 33 jakeen 6. Manasse pani poikansa kulkemaan Ben-Hinnomin laaksossa tulen läpi, harjoitti ennustamista, merkkien tutkimista ja noituutta, ja otti palvelukseensa henkien manaajia ja enteiden selittäjiä. Hän teki paljon sellaista, mikä on väärää Herran silmissä, ja herätti näin hänen vihansa. Myös hieman ennen Nahumin aikaa toiminut Miika nosti esiin noituuden synnin kuvaillessaan omaa kansansa, kirjassa luvussa 5, jakeissa 10, 11 ja 12. Minä hävitän kaikki kaupunkisi, lyön hajalle linnoituksesi. Minä hävitän taikakalut kädestäsi, ja niin ennustajat kaikkoavat luotasi. Minä hävitän Jumalan kuvasi ja kaikki sinun kivipatsaasi. Enä te ette kumara esineitä omien kättenne töitä. Valitettavasti oma aikamme ei näytä oppineen mitään tässäkään suhteessa. Velhoudella tarkoitetaan okkultismia, joka nykyään tuntuu nostavan päätään lähes kaikkialla. Esimerkiksi USA:ssa 1980-luvun alussa useampi ihminen sai toimeentulonsa astrologiasta eli ennustamisesta kuin astronomiasta eli tähtitieteestä. Sama suuntaus on nähtävillä Suomessakin. Ihmiset ovat kiinnostuneita noituudesta. On hämmästyttävää, kuinka paljon tavallisissa kirjakaupoissakin on aivan uutta kirjallisuutta, joka käsittelee noituutta, shamanismia, okkultismia, ennustamista, medioita ja niin edespäin. Tällainen suuntaus tuntuu etenevän pitkin harppauksen aikana, jolloin jossakin vaiheessa kuviteltiin, että kaikki sellainen olisi taakse jätettyä todellisuutta. Nyt kuitenkin näyttää ilmeiseltä, että länsimaatkin ovat palaamassa juuri sellaiseen pakanuuteen, josta se jossakin vaiheessa on kristinuskon vaikutuksesta vapautunut. Sellainen suuntaus näytti kuuluneen läheisesti myös niniveläisten elämään. Siksikin Jumalan oli annettava sen tuhoutua. Nämä maininnat auttavat meitä ymmärtämään, miksi Jumala oli oikeassa tuomitessaan kaupungin, joka oli langennut haureuteen ja velhouteen. Sillä tiellä on vain yksi mahdollinen lopputulos. Joskus Jumala vain antaa lopun saapua nopeutetulla aikavälillä. Niin tapahtui Noan aikaiselle maailmalle ja myös Sodomalle ja Gomorralle. Niiden kaupunkien asukkaat olivat valinneet elämäntavan, joka olisi lopulta joka tapauksessa johtanut ihmiset kuolemaan. Siksi Sodoman ja Gomorran tuho oli vain nopeutettu ratkaisu siitä, mikä oli vääjäämättömästi tulossa. Vastaavasti Noan aikaisesta maailmasta sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 6, jakeissa 11 ja 12 näin. Siihen aikaan turmelus levisi maassa Jumalan silmien alla ja väkivalta täytti maan. Kun Jumala katseli maata, hän näki, että turmelus vallitsi kaikkialla, sillä ihmiset kulutivat elämänsä pahuudessa. Näin siis kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Silloin kun turmelus valitsee kaikkialla ja väkivalta täyttää maan, lopullinen tuho on jo oven edessä. Meidän ei pidä myöskään luulla, että menneen aikoina harjoitettu epäjumalan palvelus olisi ollut jotenkin harmitonta ja merkityksetöntä. Paavali kyllä toisaalta sanoi ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 8 ja kesä 4, että epäjumalia ei ole olemassa. Mutta hän sanoi samassa kirjeessä pari lukua myöhemmin myös sen, mistä epäjumalan palveluksessa on todellisuudessa kysymys. Luen ensimmäisen korinttilaiskirjan luvusta 10 ja keen 20. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille, eivätkä Jumalalle. Enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Epäjumalan palvelemisen taustalla on siis viime kädessä paholainen. Onkin mielenkiintoista, että kun ilmestyskirjasta lukee viimeisten aikojen ihmisten elämästä, niin sitäkin varjostaa epäjumalan palvelus. Niinpä esimerkiksi ilmestyskirjan luvussa 9 jakeissa 20 ja 21 sanotaan näin.

Näin siis ilmestyskirjassa. Siitä kirjasta käy ilmi myös se, että jossakin vaiheessa eksytys saavuttaa sellaisia mittasuhteita, että sen piirissä tapahtuu monenlaisia ihmeitäkin. Yliluonnolliset tapahtumat eivät siis mitenkään välttämättä todista Jumalan teoista. Niiden takana voi olla myös saatana, joka kaikessa pyrkii jäljittelemään Jumalan tekoja, missä vain voi. Siksi olennaista on aina se, mitä opetetaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jo vanhalla ajalla kirkossa ymmärrettiinkin, että tarvitaan turva kaikenlaisia harhaoppeja vastaan. Sitä tarkoitusta varten laadittiin useampiakin uskontunnustuksia, joissa kaikissa korostetaan sitä, että Jumalamme on kolmiyhteinen ja että Jeesus Kristus on yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Ja että hän on syntynyt neitsyestä ja noussut ruumiillisesti haudasta. Ja että hän kerran tulee myös tuomitsemaan niin eläviä kuin kuolleitakin. Nämä opetukset eivät ole vain joitakin vanhentuneita kauniita sanoja, vaan ne ovat nykyäänkin tarvittava taisteluase kaikenlaisia harhoja vastaan, joita kohtaamme niin kirkon ulko- kuin sisäpuolellakin. Edellä olemme saaneet nähdä, mistä syystä Jumalan oli langitettava tuomio Ninivelle. Seuraava jäi kertoo siitä, että tuomitsijana todellakin on itse Herra, eikä vain jokin sokea kohtalo tai huono tuuri. Seuraava jäi kertoo siis siitä, että vaikka inhimillisesti ajatellen Niniven valloittivat babylonialaiset medialaisten johdolla, niin todellisuudessa valloittajana oli Herra itse. Luen viisi. Katso, minä käyn sinun kimppuusi, sanoo Herra Sebaot. Minä nostan hameesi liepeet kasvojesi yli ja paljastan kansoille alastomuutesi, valtakunnille häpeäsi. Myös edellisen luvun viimeisessä jakeessa Herra sanoi käyvänsä Niniven kimppuun, vaikkakin sen jakeen suomennoksessa puhutaan vain Niniviä vastaan kääntymisestä. Alkutekstissä kuitenkin tämän viidennen jakeen alku on täsmälleen sama kuin edellisen luvun viimeinen jae. Jumala sanoi siis Ninivelle jo toisen kerran käyvänsä sen kimppuun. Ilmaisu Herra Sebaot tarkoittaa oikeastaan sotajoukkojen Herraa. Herra todellakin hallitsee myös suurimpia armeijoita. Puhe hameliepeen nostamisesta kasvojen yli muistuttaa siitä, että Niniviä kutsuttiin edellä portoksi, joka kietoi haureudessaan kansat orjikseen. Sitä, miten se käytännössä on tapahtunut, ei erikseen kerrota. Ilmeisesti assyrialaiset kuitenkin kykenivät hyödyntämään kaupankäynnissään sekä velhoutta että haureutta tavalla, joka sitoi heidän kauppakumppaninsa voimakkaasti heihin. Jumalan tuomiot kuitenkin johtaisivat siihen, että se, mitä Assyria oli pitänyt voimanaan, tulisikin heille häpeäksi. Jotakin hyvin samanlaista kertoo Jesaja Babylonista, Jesajan kirja luvussa 47 jakeessa 3. Sinun häpysi paljastuu, häpeäsi on kaikkien nähtävissä. Kun minä käyn kostamaan, ei kukaan voi minua estää. Jumala lupasi paljastaa kansoille Niniven alastomuuden ja häpeän. Niin myös tapahtui. Mahtava kansakunta ja mahtava sivistys sortui maantomuun kaikkineen rikkauksineen ja mahteineen, eikä se milloinkaan enää sieltä noussut. Jakeet 6 ja 7. Lokaa minä viskaan päällesi, häpäisen sinut. Sinusta tulee varoittava esimerkki. Kaikki, jotka sinut näkevät, kääntyvät pois ja sanovat, Ninive on hävitetty, mutta kukapa sitä surkuttelisi. Mistä minäkään löydän sinulle lohduttajia.

0: Arkeologiset kaivaukset osoittavat, miten täydellisesti kaupunki tuhoutui. Naomin kirja ennusti sen paljon ennen kuin se tapahtui. Ehkä surullisinta on kuitenkin se, että kukaan ei edes surrut tai itkenyt sen kohtaloa. Nykyään ei ole enää harvinaista, että pappi saa tehtäväkseen siunata hautaan vainajan, jota ei ole saattamassa ainoatakaan omaista tai ystävää. Myöskään Niniven hautajaisissa ei olisi yhtään surijaa, niin Nahum ennustaa. Ystävättä kaupunki eli, ja sellaisena se myös kuoli. Sellaisia muistosanoja tuskin kukaan itselleen toivoo. Näin jälleen kerran puhe Ninivestä auttaa meitäkin panemaan elämämme asiat tärkeysjärjestykseen. Lopultakin Jumalan tahdon uhmaamisesta on seurauksena vain tuhoa ja toivottomuutta. Siksi meidän ilonamme on se, että Jumalan rauhan tarjous on edelleenkin voimassa. Hän antaa elämän jokaiselle, joka uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Nahumin kirjan 3. lukua ja otsikossa kehotetaan iloitse voitosta. Jukka jo noin 25 vuotta sitten tehdessään näitä opetuksia osasi nähdä, että Suomessakin ihmiset ovat kiinnostuneita noituudesta. On hämmästyttävää, kuinka paljon tavallisessa kirjakaupassa on aivan uutta kirjallisuutta, joka käsittelee noituutta, samanismia, okkultismia, ennustamista ja medioidenkin toimintaa. Samaa kertoi eräs ystäväni pari joulua sitten, kun kävi kirjakaupassa ja siellä oli 10 myydyintä lastenkirjaa ja 80 liittyi noituuteen. Eikä tilanne ole yhtään parantunut, vaan päinvastoin. Jukka kertoi, että maininnat vääryyksistä auttavat meitä ymmärtämään, miksi Jumala on oikeassa tuomitessaan Niiniven, joka on langennut haureuteen ja velhouteen. Sillä tiellä on vain yksi mahdollinen lopputulos. Siinä on meille ajateltavaa ja rukoiltavaa tänne Suomeenkin. Seuraavaksi kuulemme Sansan Suomen yhteistyökumppanin Radio Dayn uuden toimitusjohtajan Lauri Nurmisen ajatuksia tästä meidän Raamattu kannesta kanteen ohjelmastamme ja ylipäätänsä Raamatusta. Lauri Nurminen, me ollaan kuultu uutinen siitä, että syksyllä sä tulet Radio Dayn toimitusjohtajaksi. Täytyy kysyä tämmöinen vähän urheilukysymys. Miltä se nyt tuntuu?
2: No, tässä vaiheessa tuntuu aika mielenkiintoiselta. Odotan erilaisia asioita, mitä pääsee tekemään ja jättämään oman kädenjäljen. Ja ehkä voisi sanoa semmoinen uteliaskin fiilis.
1: Raamattu kannesta kanteen ohjelmat on ollut Radio Dayn yhteistyökumppani, eli Sansa on ollut yhteistyökumppani pian 30 vuotta ja sä oot ollut mukana koko ajan siinä. Ja mitä sä ajattelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmista?
2: Mä oon hämmästellyt, kuinka niiden suosio on kestänyt vuosikymmenestä toiseen. Ja mä oon miettinyt sitä välillä, että mistä se johtuu. Miksi sun ohjelma, mikä on yksi eniten hyvää palautetta saava ohjelma, vaikka se pyörii niin kuin uusintoina. Ja mä ajattelen, että suomalaisen mielenmaisemaan siinä on semmoinen luotettavuus aika isossa roolissa. Ja se, että se on ikään kuin Jukka Norvanon äänellä semmoista rauhallista, tasapainosta, vakaata. Ehkä Raamattu on semmoinen asia, missä nimenomaan sellaista kaivataan.
1: No, ootko sä kuunnellut sitä?
2: Kyllähän tässä vuosien mittaan on tullut radiota pidettyä päällä, että ohjelma on tuttu silläkin tavalla.
1: Muistatko jonkun sieltä sellaisen löydön, mitä oot ajatellut, että noin mä en olekaan ajatellut?
2: No, ihan spontaanisti en pysty sanoa, että mikä sellainen olisi ollut. Raamatussa on erilaisten opetuksien kautta tullut matkan varrella paljon erilaisia löytöjä, mutta mä enää yhdistä, että mikä on mistäkin kotoisin, että paljon oivalluksia on ollut.
1: Ja Ja sinänsähän sillä ei mitään merkitystä ole pääasia, että Raamattua opiskellaan ja luetaan.
2: No näin mäkin ajattelen, ja se, että tekee sitä monipuolisesti on hyvä asia, niin tulee eri näkökulmia. Ja Raamattukannesta kanteohjelmassa mä pidän myös siitä, että se menee kirjoja järjestelmällisesti läpi. Et mä oon ehkä luonteeltani semmoinen, että tykkään lukea jonkun Raamatun kirjan ja pohtia ja miettiä juuri sitä. Vaikka toisaalta joskus tykkään ihan keskittyä johonkin teemaankin, mutta tämmöinen perinteinen tapa sopii kyllä mullekin.
1: Kuinka tärkeää Radio Daily on se, että täällä on tämmöinen Raamatun opetussarja?
2: No me tiedetään meidän tutkimuksista, oikeastaan joka ikisestä, mitä me ollaan tehty, että kun kysytään, että mistä pidetään eniten ja mitä halutaan eniten, Raamattu opetus. Että mä ajattelen, että se on jotain sellaista, mitä kohtaan ihmisillä on kaipausta, janoa ja mitä ei ole vaan missään tarjolla, ainakaan helposti saavutettavissa. Et perinteisesti kirkot ei hirveästi tarjoa Raamattu opetusta. Johtuu ehkä siitä, että on niin paljon erilaisia näkemyseroja, että on helpompi olla opettamatta kuin miettimättä, että mistä näkökulmasta sitä opetetaan.
1: Onko sulla just nyt meneillään joku sellainen Raamatun kirja tai Raamatun kohta, minkä haluaisit tässä jakaa meille?
2: Mä luen tällä hetkellä Johanneksen evankeliumia ja mitkä luvut mulla on kohdalla, että kun Jeesus kuvailee itseään, että hän on elämän leipä tai ovi tai muita kuvauksia, että kuka Jeesus on ja myös mikä hän on. Ehkä se on semmoinen, mitä mä ajattelin, että on aina hyvä pysähtyä välillä miettimään uudestaan ja uudestaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että Jeesus on vaikka elämän leipä. Leipähän me tarvitaan tai ruokaa siis joka päivä. Se ei ole silleen, että syödään tänään, niin sitä ei tarvitse jatkossa syödä. Ja mä ajattelin, että Jeesus usko on semmoista, että me tarvitaan joka päivä, että kannattaa vaalia sitä yhteyttä.
1: Kyllä, ja tulee mieleen tietysti se manna, mitä ne silloin Israelista aikoinaan sai siellä, että sitä joka päivä sai, paitsi sitten sabatiksi, että sitten piti kerätä edellisenä päivänä. Että.
2: Mutta pääsääntöisesti sitä ei kertynyt varastoon. Se edellytti joka päivä uutta uskon askelta ja sen varassa elämistä. Ja käytännössä mä ajattelen, että eräänlaista elämän leipää meille on Raamattu. Ja sen kautta Jumala tavalla tai toisella puhuu meille ja vaikuttaa meissä. Ja usein ajattelinkin, että Raamatun lukeminen, sen säännöllisyys on tärkeämpi kuin määrä. Koska ainakin itselle on käynyt niin, että joskus yrittää ahmia, sitten tuleekin pidempi tauko, kun ajattelee, että ei jaksa lukea kerralla niin paljon. Ainakin mulle toimii paremmin niin, että lukee vaikka vähän, mutta mahdollisimman joka päivä.
1: Onko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa tässä teidän kuuntelijoille ja samalla myös Järviradion kuuntelijoille?
2: Mä ajattelen, että ihmisen jumalasuhde on sellainen, että sitä pitää vaalia ihan samalla tavalla kuin ihmissuhteita. Se on joskus vähän haastavampa, koska me ei kuulla Jumalan ääntä samalla tavalla tai nähdä Jumalaa. Mutta se vaaliminen on muun muassa sitä, että me pidetään Raamattu lähellä. Ei tehdä siitä paineita tai suoritusta lukemisesta, mutta pidetään se osana meidän arkea ja ei tarvitse aina niin syvällisesti analysoidakaan. Ajatellaan, että Jumala voi vaikuttaa salatulla tavalla ilman, että aina on kyse meidän omasta järjestä.
1: Kiitos Lauri ja onnea ja siunausta alkavaan pestiisi Radio Dayn toimitusjohtajana syyskuun alusta. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme. Kiitos, että olit kanssamme. Turvaudutaan tänäänkin vain Herraan Jeesukseen Kristukseen. Hei hei!

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kohteleeko Jumala yksittäisiä ihmisiä eri lailla kuin kokonaisia kansoja. Entä miten käy Niiniven ja liittyykö tämän kerran voihuuto kaupunkiin? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Nahumin kirjan 3. luku, jakeet alusta 7, otsikolla Petosta täynnä.
1: Kirjansa 3. luvussa profeetta Nahum selittää, miksi Jumala teki oikein hävittäessään Niniven. Niniven tuho on esimerkki siitä, kuinka ihminen niittää sitä, mitä hän kylvää. Tämän periaatteen Paavali sanoo suoraankin Galattalaiskirjeen luvussa 6, jakeessa 7. Tämä Galattalaiskirjeen viesti pätee myös kokonaisiin kansoihin. Jumala kohtelee yksittäisiä ihmisiä ja kokonaisia kansoja monesti hyvin samalla tavalla. Nahumin kirjan 3. luvussa onkin nähtävillä erityisen koskettava ja myös havainnollinen kuvaus kokonaisen kaupungin tuhosta. Luen Nahumin kirjasta luvusta 3 ensimmäisen jakeen. Voi kaupunkia, veritekojen tahraamaa, täynnä pelkkää petosta, ryöstösaalista, sammumatonta raatelun kiihkoa. Voihuuto liittyy Raamatussa aina johonkin erityisen ikävään. Yleensä sellaiset huudot kertovat myös Jumalan tuomioista. Se, jolle voihuuto osoitetaan, joutuisi siis kokemaan todella kovia. Tämän pätee myös Niniveen. Luvun alkujae antaa meille havainnollisen kuvan Niniven kaupungin sisäisestä tilasta. Assyrialaiset tunnettiin koko silloisessa maailmassa raakoina verenvuodattajina. Heitä pelättiin ja kammoksuttiin muualla. Assyrian armeija, vaikkakin oli hidas liikkeissään, oli kuin pyöreä myrsky, joka tuhosi kaiken mennessään. Joillakin alueilla kokonaiset ihmisyhteisöt tekivät mieluummin itse murhan, kun joutuivat assyrialaisten käsiin. Nahum kertoo Niniven olleen myös täynnä pelkkää petosta. Nahumin sanat viittavat ilmeisesti sekä ulkoiseen että sisäiseen petollisuuteen. Ulkoisesti se tarkoittaa sitä, että kansakuntana Assyriaan ei voinut luottaa. Se saattoi kyllä antaa lupauksia suojelusta tietyille kansakunnille, mutta se ei pitänyt niitä. Sen oli saanut aikanaan kokea myös Juudan kuningas Ahas. Erässä vaiheessa kuningas Ahas joutui sekä edomilaisten että filistialaisten sotatoimien kohteeksi. Ja kun tilanne alkoi olla jo epätoivoinen, hän pyysi apua Assyrian kuninkaalta. Ahasin ahdinkotilasta kerrotaan toisen aikakirjan luvussa 28, alkaen jakeesta 19 seuraavaa. Herra oli näin nöyryttänyt juudaisen kuninkaan Ahasin vuoksi, koska Ahas oli saattanut Juudan luopumuksen valtaan ja oli itsekin ollut Herralle uskoton. Assyrian kuningas Tiglat-Pileser tuli Ahasia vastaan, mutta kävikin hänen kimppuunsa sen sijaan, että olisi auttanut häntä. Vaikka Ahas otti aarteita Herran temppelistä, kuninkaan palatsista ja maan johtomiehiltä ja antoi ne Assyrian kuninkaalle, hän ei saanut tältä apua. Assyrian kuningas otti siis mielellään vastaan kuninkaan lahjat, mutta se ei estänyt häntä millään tavalla jatkamasta sotatoimia Juudaa vastaan. Mutta kansakunta on harvoin petollinen vain ulkoisesti. Sisäinen petollisuus tarkoittaa sitä, että maan tai kaupungin asukkaat pettävät myös toisiaan. Sellaista ei mikään kansakunta pitkään kestä. Yhtenä syynä Jumalan Ninivelle langettamaan tuomioon olikin se, että kaupunki oli täynnä pelkkää petosta ja ryöstösaalista. Valitettavasti omakaan aikamme ei taida olla kovin erilainen tässä suhteessa. Niin pankit kuin yksittäiset ihmisetkin pyrkivät hankkimaan entistä vahvempia lukkoja omaisuutensa suojaksi. Niitä ei tarvittaisi, jos ryöstäjistä ei olisi pelkoa. Naomin ja Joonan kirjat osoittavat, että Jumala ottaa käsiteltäväkseen pakanakansoja ja että hän teki niin Vanhan testamentin aikana. Niistä kirjoista myös näemme, että Jumala langettaa tuomioita kansoille toisten kansojen välityksellä. Vastaava viesti on luettavissa myös Jeremian kirjasta, jossa Babyloniaa kutsutaan Herran sota-aseeksi. Noin Jeremian kirjasta luvusta 51, jakeet 20 ja 21. Sinä, Babylonia, olet vasarani ja sota-aseeni. Sinulla minä murskaan kansat ja hävitän valtakunnat. Minä murskaan sinulla ratsut ja ratsastajat, isken vaunuja ja niiden ajajia. Kansojen kohtalot ovat todellakin Herramme käsissä, ja toiset kansat ovat Herran vasaroita toisille. Tiedätkö, että siitä säännöstä ei nykyinenkään aika ole mikään poikkeus? Jae 2. Roskat läiskyvät, pyörät ryskyvät, hevoset kiitävät, vaunut hyppivät. Nahum kuvaa tässä elävästi sotavaunuja, jotka olivat sen ajan hyökkäysvaunuja. Niiden saapuessa kaupunkiin kuultiin roskien ääni, kun niiden ajajat roskivat hevosiaan. Pyörät ryskyvät katukiviä vasten ja vaunut hyppivät kaiken eteen tulevan niin ihmisten eläintenkin kuin myös kuolleiden ruumiiden ylitse. Luvun alkujakeessa saimme kuulla kuvauksen Niniven sisäisestä tilasta. Sen ilmapiiriä sävyttivät valheet ja ryöstöt. Siinä lienee yksi syy siihen, että sen asukkaat käyttäytyvät myös ulkoisia vihollisia kohtaan raasti, ylimielisesti ja täysin tunteettomasti. Heidän häikäilemättömyytensä julisti sisäisestä kieroutuneisuudesta. Meidänkin on syytä jatkuvasti muistaa, että ihmisestä ei tule syntistä siksi, että hän tekee syntiä. Sen sijaan hän tekee syntiä siksi, että on syntinen. Jae 3. Ratsut karkaavat pystyyn, miekat välkkyvät, keihäät salamoivat. Kaikkialla kaatuneita, kasoittain kuolleita, ruumiita loputtomiin, niihin kompastellaan. Kun tätäkin jaetta lukee, voi melkeinpä korvissaan kuulla hevosten korskuntaa, miekkojen kalsketta ja kuolevien surkeaa valitusta. Ninive oli ollut raaka ja julma vihollisilleen. Nyt se sai niittää, mitä oli kylvänyt. Senkään asukkaita ei säästettäisi. Jatkan jakeesta 4. Kaikki tämä Porton hillittömän haureuden tähden. Suloinen ja kaunis hän oli, ovela velho, joka haureudessaan teki kansat orjikseen, velhoudellaan kietoi sukukunnat valtaansa. Näimme, ettei Niniven saaman tuomion syynä ole pelkästään siellä harjoitettu petollisuus ja ryöstely. Kaupunkia verrataan myös hillittömään Porttoon, jonka toimiin kuuluu myös velhous, eli noituuden harjoittaminen. Vastaava syy kaupunkien tuhoon on nähtävillä monessa muussakin Raamatun kirjassa. Esimerkiksi Nahumin aikana Juudaa hallinneesta Manassesta kerrotaan seuraavaa. Luen toisesta aikakirjasta luvusta 33 jakeen 6. Manasse pani poikansa kulkemaan Ben-Hinnomin laaksossa tulen läpi, harjoitti ennustamista, merkkien tutkimista ja noituutta, ja otti palvelukseensa henkien manaajia ja enteiden selittäjiä. Hän teki paljon sellaista, mikä on väärää Herran silmissä, ja herätti näin hänen vihansa. Myös hieman ennen Nahumin aikaa toiminut Miika nosti esiin noituuden synnin kuvaillessaan omaa kansaansa kirjassa luvussa 5, jakeissa 10, 11 ja 12. Minä hävitän kaikki kaupunkisi, lyön hajalle linnoituksesi. Minä hävitän taikakalut kädestäsi, ja niin ennustajat kaikkoavat luotasi. Minä hävitän Jumalan kuvasi ja kaikki sinun kivipatsaasi. Enää te ette kumara esineitä, omien kättenne töitä. Valitettavasti oma aikamme ei näytä oppineen mitään tässäkään suhteessa. Velhoudella tarkoitetaan okkultismia, joka nykyään tuntuu nostavan päätään lähes kaikkialla. Esimerkiksi USA:ssa 1980-luvun alussa useampi ihminen sai toimeentulonsa astrologiasta eli ennustamisesta kuin astronomiasta eli tähtitieteestä. Sama suuntaus on nähtävillä Suomessakin. Ihmiset ovat kiinnostuneita noituudesta. On hämmästyttävää, kuinka paljon tavallisissa kirjakaupoissakin on aivan uutta kirjallisuutta, joka käsittelee noituutta, shamanismia, okkultismia, ennustamista, medioita ja niin edespäin. Tällainen suuntaus tuntuu etenevän pitkin harppauksen aikana, jolloin jossakin vaiheessa kuviteltiin, että kaikki sellainen olisi taakse jätettyä todellisuutta. Nyt kuitenkin näyttää ilmeiseltä, että länsimaatkin ovat palaamassa juuri sellaiseen pakanuuteen, josta se jossakin vaiheessa on kristinuskon vaikutuksesta vapautunut. Sellainen suuntaus näytti kuuluneen läheisesti myös niniveläisten elämään. Siksikin Jumalan oli annettava sen tuhoutua. Nämä maininnat auttavat meitä ymmärtämään, miksi Jumala oli oikeassa tuomitessaan kaupungin, joka oli langennut haureuteen ja velhouteen. Sillä tiellä on vain yksi mahdollinen lopputulos. Joskus Jumala vain antaa lopun saapua nopeutetulla aikavälillä. Niin tapahtui Noan aikaiselle maailmalle ja myös Sodomalle ja Gomorralle. Niiden kaupunkien asukkaat olivat valinneet elämäntavan, joka olisi lopulta joka tapauksessa johtanut ihmiset kuolemaan. Siksi Sodoman ja Gomorran tuho oli vain nopeutettu ratkaisu siitä, mikä oli vääjäämättömästi tulossa. Vastaavasti Noan aikaisesta maailmasta sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 6 ja kesä 11 ja 12 näin. Siihen aikaan turmerus levisi maassa Jumalan silmien alla ja väkivalta täytti maan. Kun Jumala katseli maata, hän näki, että turmerus vallitsi kaikkialla, sillä ihmiset kulutivat elämänsä pahuudessa. Näin siis kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Silloin kun turmelus valitsee kaikkialla ja väkivalta täyttää maan, lopullinen tuho on jo oven edessä. Meidän ei pidä myöskään luulla, että menneen aikoina harjoitettu epäjumalan palvelus olisi ollut jotenkin harmitonta ja merkityksetöntä. Paavali kyllä toisaalta sanoi ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 8 ja kesä 4, että epäjumalia ei ole olemassa. Mutta hän sanoi samassa kirjeessä pari lukua myöhemmin myös sen, mistä epäjumalan palveluksessa on todellisuudessa kysymys. Luen ensimmäisen korinttilaiskirjan luvusta 10 ja keen 20. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille, eivätkä Jumalalle. Enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Epäjumalan palvelemisen taustalla on siis viime kädessä paholainen. Onkin mielenkiintoista, että kun ilmestyskirjasta lukee viimeisten aikojen ihmisten elämästä, niin sitäkin varjostaa epäjumalan palvelus. Niinpä esimerkiksi ilmestyskirjan luvussa 9 jakeissa 20 ja 21 sanotaan näin. Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakanneet palvomasta kätteensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta pronssista, kivestä ja puusta tekemiään Jumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla, eivätkä kävellä. He eivät kääntyneet, he eivät luopuneet murhatöistään, eivätkä taijoistaan, eivät sivettömästä elämästä, eivätkä varastamisesta. Näin siis ilmestyskirjassa. Siitä kirjasta käy ilmi myös se, että jossakin vaiheessa eksytys saavuttaa sellaisia mittasuhteita, että sen piirissä tapahtuu monenlaisia ihmeitäkin. Yliluonnolliset tapahtumat eivät siis mitenkään välttämättä todista Jumalan teoista. Niiden takana voi olla myös saatana, joka kaikessa pyrkii jäljittelemään Jumalan tekoja, missä vain voi. Siksi olennaista on aina se, mitä opetetaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jo vanhalla ajalla kirkossa ymmärrettiinkin, että tarvitaan turva kaikenlaisia harhaoppeja vastaan. Sitä tarkoitusta varten laadittiin useampiakin uskontunnustuksia, joissa kaikissa korostetaan sitä, että Jumalamme on kolmiyhteinen ja että Jeesus Kristus on yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Ja että hän on syntynyt neitsyöstä ja noussut ruumiillisesti haudasta. Ja että hän kerran tulee myös tuomitsemaan niin eläviä kuin kuolleitakin. Nämä opetukset eivät ole vain joitakin vanhentuneita kauniita sanoja, vaan ne ovat nykyäänkin tarvittava taisteluase kaikenlaisia harhoja vastaan, joita kohtaamme niin kirkon ulko- kuin sisäpuolellakin. Edellä olemme saaneet nähdä, mistä syystä Jumalan oli langitettava tuomio Ninivelle. Seuraava jae kertoo siitä, että tuomitsijana todellakin on itse Herra, eikä vain jokin sokea kohtalo tai huono tuuri. Seuraava jae kertoo siis siitä, että vaikka inhimillisesti ajatellen Niniven valloittivat babylonialaiset medialaisten johdolla, niin todellisuudessa valloittajana oli Herra itse. Luen 5. Katso, minä käyn sinun kimppuusi, sanoo Herra Sebaot. Minä nostan hameesi liepeet kasvojesi yli ja paljastan kansoille alastomuutesi, valtakunnille häpeäsi. Myös edellisen luvun viimeisessä jakeessa Herra sanoi käyvänsä Niniven kimppuun, vaikkakin sen jakeen suomennoksessa puhutaan vain Niniviä vastaan kääntymisestä. Alkutekstissä kuitenkin tämän viidennen jakeen alku on täsmälleen sama kuin edellisen luvun viimeinen jae. Jumala sanoi siis Ninivelle jo toisen kerran käyvänsä sen kimppuun. Ilmaisu Herra Sebaot tarkoittaa oikeastaan sotajoukkojen Herraa. Herra todellakin hallitsee myös suurimpia armeijoita. Puhe hameenliepeen nostamisesta kasvojen yli muistuttaa siitä, että Niniviä kutsuttiin edellä portoksi, joka kietoi haureudessaan kansat orjikseen. Sitä, miten se käytännössä on tapahtunut, ei erikseen kerrota. Ilmeisesti assyrialaiset kuitenkin kykenivät hyödyntämään kaupankäynnissään sekä velhoutta että haureutta tavalla, joka sitoi heidän kauppakumppaninsa voimakkaasti heihin. Jumalan tuomiot kuitenkin johtaisivat siihen, että se mitä Assyria oli pitänyt voimanaan, tulisikin heille häpeäksi. Jotakin hyvin samanlaista kertoo Jesaja Babylonista, Jesajan kirja luvussa 47 jakeessa 3. Sinun häpysi paljastuu, häpeäsi on kaikkien nähtävissä. Kun minä käyn kostamaan, ei kukaan voi minua estää. Jumala lupasi paljastaa kansoille Niniven alastomuuden ja häpeän. Niin myös tapahtui. Mahtava kansakunta ja mahtava sivistys sortui maantomuun kaikkineen rikkauksineen ja mahteineen, eikä se milloinkaan enää sieltä noussut. Luen 6 ja 7. Lokaa minä viskaan päällesi, häpäisen sinut. Sinusta tulee varoittava esimerkki. Kaikki, jotka sinut näkevät, kääntyvät pois ja sanovat, Ninive on hävitetty, mutta kukapa sitä surkuttelisi. Mistä minäkään löydän sinulle lohduttajia. Arkeologiset kaivaukset osoittavat, miten täydellisesti kaupunki tuhoutui. Nahomin kirja ennusti sen paljon ennen kuin se tapahtui. Ehkä surullisinta on kuitenkin se, että kukaan ei edes surrut tai itkenyt sen kohtaloa. Nykyään ei ole enää harvinaista, että pappi saa tehtäväkseen siunata hautaan vainajan, jota ei ole saattamassa ainoatakaan omaista tai ystävää. Myöskään Niniven hautajaisissa ei olisi yhtään surijaa, niin Nahum ennustaa. Ystävättä kaupunki eli, ja sellaisena se myös kuoli. Sellaisia muistosanoja tuskin kukaan itselleen toivoo. Näin jälleen kerran puhe Ninivestä auttaa meitäkin panemaan elämämme asiat tärkeysjärjestykseen. Lopultakin

0: ja opetuksia, osasi nähdä, että Suomessakin ihmiset ovat kiinnostuneita noituudesta. On hämmästyttävää, kuinka paljon tavallisessa kirjakaupassa on aivan uutta kirjallisuutta, joka käsittelee noituutta, samanismia, okkultismia, ennustamista ja medioidenkin toimintaa. Samaa kertoi eräs ystäväni pari joulua sitten, kun kävi kirjakaupassa ja siellä oli 10 myydyintä lastenkirjaa ja 80 liittyi noituuteen. Eikä tilanne ole yhtään parantunut, vaan päinvastoin. Jukka kertoi, että maininnat vääryyksistä auttavat meitä ymmärtämään, miksi Jumala on oikeassa tuomitessaan Niiniven, joka on langennut haureuteen ja velhouteen. Sillä tiellä on vain yksi mahdollinen lopputulos. Siinä on meille ajateltavaa ja rukoiltavaa tänne Suomeenkin. Seuraavaksi kuulemme Sansan Suomen yhteistyökumppanin Radio Dayn uuden toimitusjohtajan Lauri Nurmisen ajatuksia tästä meidän Raamattu kannesta kanteen ohjelmastamme ja ylipäätänsä Raamatusta. Lauri Nurminen, me ollaan kuultu uutinen siitä, että syksyllä sä tulet Radio Dayn toimitusjohtajaksi. Täytyy kysyä tämmöinen vähän urheilukysymys. Miltä se nyt tuntuu?
1: No, tässä vaiheessa tuntuu aika mielenkiintoiselta. Odotan erilaisia asioita, mitä pääsee tekemään ja jättämään oman kädenjäljen. Ja ehkä voisi sanoa semmoinen uteliaskin fiilis.
0: Raamattu kannesta kanteen ohjelmat on ollut Radio Dayn yhteistyökumppani, eli Sansa on ollut yhteistyökumppani pian 30 vuotta ja sä oot ollut mukana koko ajan siinä. Ja mitä sä ajattelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmista?
1: Mä oon hämmästellyt, kuinka niiden suosio on kestänyt vuosikymmenestä toiseen. Ja mä oon miettinyt sitä välillä, että mistä se johtuu. Miksi se on ohjelma, mikä on yksi eniten hyvää palautetta saava ohjelma, vaikka se pyörii niin kuin uusintoina. Ja mä ajattelen, että suomalaisen mielenmaisemaan siinä on semmoinen luotettavuus aika isossa roolissa. Ja se, että se on ikään kuin Jukka Normannon äänellä semmoista rauhallista, tasapainosta, vakaata. Ehkä Raamattu on semmoinen asia, missä nimenomaan sellaista kaivataan.
0: No, ootko sä kuunnellut sitä?
1: Kyllähän tässä vuosien mittaan on tullut radiota pidettyä päällä, että ohjelma on tuttu silläkin tavalla.
0: Muistatko jonkun sieltä sellaisen löydön, mitä oot ajatellut, että noin mä en olekaan ajatellut?
1: No, ihan spontaanisti en pysty sanoa, että mikä sellainen olisi ollut. Raamatussa on erilaisten opetuksien kautta tullut matkan varrella paljon erilaisia löytöjä, mutta mä enää yhdistä, että mikä on mistäkin kotoisin, että paljon oivalluksia on ollut.
0: Ja sinänsähän sillä ei mitään merkitystä ole pääasi, että Raamattua opiskellaan ja luetaan.
1: No näin mäkin ajattelen, ja se, että tekee sitä monipuolisesti on hyvä asia, niin tulee eri näkökulmia. Ja Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa mä pidän myös siitä, että se menee kirjoja järjestelmällisesti läpi. Et mä oon ehkä luonteeltani semmoinen, että tykkään lukea jonkun Raamatun kirjan ja pohtia ja miettiä juuri sitä. Vaikka toisaalta joskus tykkään ihan keskittyä johonkin teemaankin, mutta tämmöinen perinteinen tapa sopii kyllä mullekin.
0: Kuinka tärkeää Radio Daylle on se, että täällä on tämmöinen Raamatun opetussarja?
1: No, me tiedetään meidän tutkimuksista, oikeastaan joka ikisestä, mitä me ollaan tehty, että kysytään, että mistä pidetään eniten ja mitä halutaan eniten. Raamattuopetus. Että mä ajattelen, että se on jotain sellaista, mitä kohtaan ihmisillä on kaipausta, janoa ja mitä ei ole vaan missään tarjolla, ainakaan helposti saavutettavissa. Et perinteisesti kirkot ei hirveästi tarjoa raamattuopetusta. Johtuu ehkä siitä, että on niin paljon erilaisia näkemyseroja, että on helpompi olla opettamatta kuin miettimättä, että mistä näkökulmasta sitä opetetaan.
0: Onko sulla just nyt meneillään joku sellainen Raamatun kirja tai Raamatun kohta, minkä haluaisit tässä jakaa meille?
1: Mä luen tällä hetkellä Johanneksen evankeliumia ja mitkä luvut mulla on kohdalla, että kun Jeesus kuvailee itseään, että hän on elämän leipä tai ovi tai muita kuvauksia, että kuka Jeesus

0: on ja myös mikä hän on. Ehkä se on semmoinen, mitä mä ajattelen, että on aina hyvä pysähtyä välillä miettimään uudestaan ja uudestaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että Jeesus on vaikka elämän leipä. Leipähän me tarvitaan tai ruokaa siis joka päivä. Se ei ole silleen, että syödään tänään, niin sitä ei tarvitse jatkossa syödä. Niin mä ajattelen, että Jeesus usko on semmoista, että me tarvitaan joka päivä, että kannattaa vaalia sitä yhteyttä.
1: Kyllä, ja tulee mieleen tietysti se manna, mitä ne silloin Israelista aikoinaan sai siellä, että sitä joka päivä sai, paitsi sitten sapatiksi, että sitten piti kerätä edellisenä päivänä. Että...
0: Mutta pääsääntöisesti sitä ei kertynyt varastoon. Se edellytti joka päivä uutta uskon askelta ja sen varassa elämistä. Ja käytännössä mä ajattelen, että eräänlaista elämän leipää meille on Raamattu. Ja sen kautta Jumala tavalla tai toisella puhuu meille ja vaikuttaa meissä. Ja usein ajattelinkin, että Raamatun lukeminen, sen säännöllisyys on tärkeämpi kuin määrä. Koska ainakin itselle on käynyt niin, että joskus yrittää ahmia, sitten tuleekin pidempi tauko, kun ajattelee, että ei jaksa lukea kerralla niin paljon. Ainakin mulle toimii paremmin niin, että lukee vaikka vähän, mutta mahdollisimman joka päivä.
1: Onko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa tässä teidän kuuntelijoille ja samalla myös Järviradion kuuntelijoille?
0: Mä ajattelen, että ihmisen jumalasuhde on sellainen, että sitä pitää vaalia ihan samalla tavalla kuin ihmissuhteita. Se on joskus vähän haastavampaa, koska me ei kuulla Jumalan ääntä samalla tavalla tai nähdä Jumalaa. Mutta se vaaliminen on muun muassa sitä, että me pidetään Raamattu lähellä. Ei tehdä siinä tätä paineita tai suoritusta lukemisesta, mutta pidetään se osana meidän arkea ja ei tarvitse aina niin syvällisesti analysoidakaan. Ajatella, että Jumala voi vaikuttaa salatulla tavalla ilman, että aina on kyse meidän omasta järjestä.
1: Kiitos Lauri ja onnea ja siunausta alkavaan pestiisi Radio Dayn toimitusjohtajana syyskuun alusta. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme. Kiitos, että olit kanssamme. Turvaudutaan tänäänkin vain Herraan Jeesukseen Kristukseen. Hei hei!